0: 盼得潮起
1: 潮又落哟，
0: 盼得珍宝铺大海
1: 铺大海哟，
0: 哟吼嘿哟嘿哟，哟吼
1: 嘿
0: 哟
1: 嘿
0: 哟，
1: 哟吼
0: 哟吼哟吼
1: 哟吼
0: 哟吼哟吼
1: 嘿哟嘿哟，
0: 哟吼
1: 嘿哟嘿哟，
0: 哟吼
1: 哟吼
0: 哟吼
1: 哟吼哟吼，
0: 我喊大海放声唱哟，
1: 放声唱哟，
0: 放声唱哟。